0: Раніці Придвіння.
1: Новини Північного регіону на радіо Вітебську, студії Наталія Бойнарович і Сергій Скол. Вітаємо вас. Кадровы день у президента Беларуси. Керавник державы узгаднил двух новых керавников района у Витебской области. Так, старшинёй городоцкого райвыканкама стане Ирина Дубовец. У ближайший час яе кандидатуру затвердят на сессии мясцовага совета депутатов.
2: У Докшицах прошло открытое посяджение райвыканкама под керавництвом яго старшини Сергея Абирала. У посяджения принял удел депутат Палаты представников Национального сходу Республики Беларусь Анатолий Сиуко. Обходе реализации директивы президента Республики Беларусь об удосконалении и развитии жилево-коммунальной господарки краины на территории Докшицкого района доложил наместник старшини райвыканкама Сергей Карчевский. Об выниках подрыхтовки установы адукации района до нового научного года проинформовала начальника отдела по адукации райвыканкама Алена Кучец.
1: Депутаты Чашнинского района сустрелись на черговой 20-й сессии районного совета депутатов 29-го скликания. У делу сессии приняли старшиня райвыканкама Дмитрий Станкевич, депутат областного совета депутатов Кирилл Мацарский. Депутаты заслухали справоздачу старшини районного совета депутатов Александра Косова об своей праце, деятельности президиума и стане справ на подведомной территории.
2: Керавник района отзначил системную работу и значную роль у депутатского корпуса у Ворошин несоциально значных пытаний у насельництва. И он отзначил, что от принциповости и умения чуть людей залежит довер до улады у целом. Зроблено немало, але заусёды застаются напрямки, якія потребуют нашей агульной уваги. Заусёды треба глядеть на перспективу и по-господарску, тады заусёды будет и выник, подкреслил Дмитрий Станкевич.
1: Депутаты Малосавинского сельсовета обмерковали пытание удосконаления работы с пустующими домами. Начальник отдела архитектуры, будовництва и жилево-коммунальной господарки Дубровинского райвыканкама Тамара Сапегина отзначила, что для выявления улику и скорочения колькости пустующих жилых домов у районном выконавшем комитете створена комиссия по обследованию стану жилых домов, размещенных на территории района. С 1 студеня 2023 года формируется державный информационный ресурс «Одинный реестр маемости», где у открытом доступе размещаются звездки об пустых домах.
2: На территории Малосавинского сельсовета с початку дня указа проводилась праца с 47 пустующими домами. Сельваканкамом накировано у суд Дубровинского района 28 заяв. О признании домов безгосподарными и передаче их во власность сельваканкама.
1: Усе заявы задоволены. С этих домов по трех приняты решения о продаже без проведения аукциону. И они продадены громадянам. Так само продаден один дом, передаденный во власность сельсовета. Это еще по 357-му указу. По остатних принято решение об их взносе.
2: По 12 домах принято решение об взносе на подставе заяв власников. Знесено 33 пустующие дамы. 9 у агроградку Боброва, 3 у агроградку Яромеевщина, 5 у агроградку Росасна. 6 у Карабановичах, по 2 у вёсках Бурсуки, Неготина, Гураки, Малое Савино. По 1 у вёсках Буре и Загваздина.
1: По выниках сессии депутаты констатовали, что, не глядя на проведенную працу, необходимо больше активно выявлять дамы, которые отповедают критериям пустующих. Больше активно выкористовывают такие формы, как их продаж и приведение в порядок власникам. Все это будет сприять порядку в населенных пунктах и безопасности их жихаров.
2: Встречу с выборщиками провела депутат Городоцкого районного совета депутатов по Ленинской выборчей окрузе номер 19 Татьяна Лауренова. Татьяна Викторовна обмерковала с жихарами вёски Рудня Езярышинского сельсовета пытание жыццезабеспячэння насельніцтва. На особистый контроль депутатам узяты пытание организации работы по ликвидации течи водонапорной вежи.
1: Новини Північного регіону на радіо Вітебск. З вами Наталія Бойнарович і Сергій Скол. Гэтым летом на допомогу аграрям Бішанковіцкага района з Узбекистана прибыў кадровы десант. Сям'я Іралієвых працює у сільгаспрадприємстві АСБ «Агранаватар», виховує 4-гадову дачку і марить купити у районі пустуючий дом за одну базову величиню. Селім Жон і яго жонка Мухаїє приїхали у район разом з молодшою дачкою Селіхой. Муж і жінка поспяхово працюють живеловодами і обживають предоставлений їм добропорядковий дом у городку Верхнє Кривіна.
2: На днях до їх у гості приїхали старшиня райвиконкама Галина Унукович і начальник управління по праці, занятості і соціальній обороні Галина Аучинникова. Зустрікали гостей по усіх канонах щедрої сходні гостинності. Головним упригожуванням стола стали справжній узбекський плов і духмяний хатній хліб, який мухає по-майстерську рихтує на новій газовій пліті.
1: Керівництво району приїхало довідатися, як вони уладкувалися, з якими бытовими тяжкостями сутикнулися, яка допомога необхідна з боку місцевої влади. Сільгосппредприємство при підтримці інших організацій району зробило усе, каб побут працівників був комфортним. Їх забезпечили необхідною меблі, холодильником і пральною машиною. Чотиригодова дочка Салімжона і Мухаї Саліха уже говорить по-руску. Дівчинка вельми хутко адаптувалася до нового мовного осяроддя і з великим задовольненням ходить у Жаузький дитячий садок.
2: На родимі в Узбекистані у мужа і жінки засталіся двоє старейших дітей, які тепер часово знаходяться під наглядом бабулі. Але Салімжон і Мухаї приїхали у Білорусь серйозно і надовго. Їх головна мета – замацуватися на новій родимі, перевести сюди остатніх дітей і обзавестися власним родовим гнездом.
1: У городском поселке Богушевск Сенинского района прошел традиционный сельскохозяйственный кермаш. Ассортимент порадовал своей разностайностью. Городнина, сыдовина, сбожжа, саженцы. Великим покупницким попытом корысталась бульба, зерня и свежая рыба.
2: Цены цалком демократичные. Например, фуражное зерня можно было взять по коште от 40 до 50 копеек за килограмм. Свои запасы сбожжа на кермаш привезли сельгазпродприемство Литусова, Пиоленева и Саугасами Машерова. Особенно уваги заслужила пляцовка Богушевского лесгаса. Тут был представлен великий ассортимент от лазневых веников и лясных дорог до якостных пиломатериалов и дров на зиму. Але, мабуть, самым ярким удельником кермашу стал совгас имя Машерова. Тут придумали выдатный ход. При купле свежей рыбы каждый гость отрымливал подарунок горячую юшку. Духмяный суп варили прямо на месте, и ожидающих его покаштовать было немало.
1: Подяки за удел у кермаши у Богушевску добрая традиция, каб отзначить тих, кто зарабил эту подею яскраво и запоминальные старшиня сельвыконкама Вячеслав Богданов особисто подяковал усім, кто унес уклад у организацию и проведение мероприемства, отзначивши высокий узровень подрыхтулки и активность удельников. Подяшные листы стали приемным подтверждением их укладу в огульную справу. Святочную атмосферу подтримливали мясцовые артисты.
2: Адукація. У рамках мероприємства по подбору кандидату для поступлення в університет громадянської оборони МНС Республіки Білорусь намісник начальника Сенінського районного відділу по надзвичайних ситуаціях Іван Вишневський провів профорієнтаційну роботу серед навученців у старейших класах у школ району.
1: Діти довідалися об великим спектрі задач, які виконують рятівники по обов'язку служби. Для некоторих школьників стало відкриттям те, що рятівники не тільки тушать пожари, але допомагають людям при аварах, оказують допомогу насельництву у різних екстрених ситуаціях. У ході зустрічі дітям були продемонстровані відеоролики об навчальній установі, розтлумачені алгоритми діянь при поступленні, переваги навчання і основні потребування, положення об прохожуванні служби у органах і підрозділеннях по надзвичайних ситуаціях.
2: Туризм. Всесвітній день туризму штогод об'єднує подорожників і спеціалістів у туристичній галіні. На Верхньодвинщині розвитку туризму надають особливе значення. Унікальний по своїм природним багатий край притягує гостей дивними кутками дикої природи. Другим по величині у Білорусі Освійським озеро, мальовничими краєвидами і рідкими славутостями. Одним з самих запотребованих з'являється водний маршрут по Освійським озеро з наведуванням в острова Дуб. Штогод гэтыя рэдкія па прыгажосці і велічы месцы наведваюць сотні турыстаў.
1: Сусветный день туризма отзначили навученцы Клястицкой школы. Расонская райинспекция природных ресурсов совместно с ГПУ «Экоросы» организовали экологичную экскурсию. Школьники отправились в займальный поход по инклюзивной экологичной стежце по дороже у природу без перешкод. Мероприемство было накировано на популяризацию культурной спадщины региона, развитие внутреннего туризма, экологичного света и раннюю профориентацию подрастающего поколения.
2: Сусветный день туризма – это выдатная нагода нагадаць дзецям, што цікавае можа знаходзіцца зусім побач. Галоўная задача экскурсіі – паказаць школьнікам, што падарожжы ўключаюць у сябе не толькі паездкі ў далёкія краіны, але і глыбокае, усвядомленае знаёмства з гісторыяй, прыродай і экалагічным патэнцыялам роднага края, адзначылі арганізатары.
0: З месца падзей.
1: Турызм у паўночным рэгіёне стаў магутным драйверам развіцця тэрыторыі. У вобласці мадэрнізуюць інфраструктуру, ствараюць якасныя турпрадукты і працуюць над пазнавальнасцю. Зусім нядаўна ў рэгіёне з'явіўся новы сімвал гасціннасці – мішка-падарожнік. Вялікай дапамогай для галіны стала прыняцце ўказа прэзідэнта аб развіцці рэгіёна па азер'я. Сёння ў кожным раёне вобласці ёсць свая камфортная інфраструктура, унікальныя маршруты, фестывалі і славутасці, гаворыць спецыяліст по туризме Олеся Попова.
3: Наш край в первую очередь известен своими гостеприимными людьми. В данный момент хорошо развивается экологический туризм, охотничий туризм. Активно открываются агроэкоусадьбы, так как позволяет богатство природы. Почти 40% территории у нас леса. Достаточно людей посещает наше Лёзно. Недавно установили стенды марка Шагала, благодаря чему наше Лёзно тоже известно. Малая родина марка Шагал, известного художника, где в Заольше он проводил свой медовый месяц со своей супругой Беллой. Даже есть картины, посвященные этому событию. Окно в Заольше, клубника, аптека и многие другие. Поэтому мы всегда рады видеть на Лёзненской земле.
1: Поспробовать подчастунки на вишневом фестивале у Глыбоким, отрымать асалоду от эстетики двух рек у Докшицах, прогуляться по старожитным Полоцку. Вариантов для подорожа множество. В полночном регионе активно развиваются экологичные, религийные, подейные и історико-культурны турызм. Асаблівая стаўка на цифровізацыі. До конца года плануецца запусціць адзін веб-дадатак – турыстычны атлас Віцебскай вобласці. Платформа са штучным інтэлектам будзе працаваць на 4 мовах і аб'яднае ўвесь багаты патэнцыял рэгіёна ў адной віртуальнай прасторы.
0: Год беларускай жанчыны.
2: Рукадзельніца, таксама ўладальніц звання «Чалавек года Віцебшчыны» ў Шадчыны запрасілі на мерапрыемства ў рамках «Года беларускай жанчыны» і «Дня народнага адзінства» ў Музей народнай славы імя Лабанка. Усе яны на працягу 10 і больш гадоў узначальвалі аддзелы райвыканкама, прадпрыемствы і арганізацыі ў Шадчыны. А зараз у пенсійным узросце не сядзяць без справы.
1: Як падкрэслілі арганізатары сустрэчы такіх актыўных ініцыятыўных жыхарак раёна са статусам былы кіраўнік, яны налічылі пад 30. І хоць сабрацца атрымалася не ва ўсіх, эмоцый, цёплых успамінаў ды сяброўскіх зносін было ў дастатку. Падтрымаць галоўных гераінь прыйшлі іх сябры, былыя калегі.
2: Спонсарам салодкага стала для ўдзельніц выступіла ўшацкая раённая арганізацыя Беларускага саюза жанчын. Яе старшыня Дзіна Садоўская падкрэсліла, што кожная з гэтых ўшачанак годны прыклад для маладога пакалення, душа і сэрца нашай роднай зямлі.
1: Падчас мерапрыемства былыя кіраўнікі і проста паспяховыя жанчыны пакінулі ў спецыяльнай кнізе музея не толькі інфармацыю пра сябе, але і карысныя падказкі для маладога пакалення. Быць лідарам упэўнены яны магчымасць не толькі праявіць сябе, але і быць карысным землякам родному краю.
2: Пра медыцыну і белы халат Алёна Сіцько з Дзісны, што ў Міёрскім раёне марыла з дзяцінства. Больш за 20 гадоў працуе зубным фельчарам у Дзіснінскай паліклініцы. Першым і адзіным месцам работ. Першы год малады спецыяліст з Чашнічыны працавала адна, затым калектыў папоўнілі ўрачы-стаматолагі, пераймала ў іх вопыт. Цяпер зубны фельчар адна ў стаматалагічнай службе паліклінікі. Выязджае на прыём у Язненскую амбулаторыю.
1: Даўно Алёна Сіцько адчувае сябе ўпэўнена на рабочым месцы. Штодня на прыёме ў сярэднім 12-14 чалавек. І дарослыя дзеці. Акрамя мясцовых прыязджаюць да дзіснінскага спецыяліста пацыенты з Полацкага, Расонскага, Глыбоцкага раёнаў. На работу цёплай парой разам з калегамі едзе на веласіпедзе. Кожны год удзельнічае ў велапрабегу падчас святая дзіснінская хваля. 3 гады таму здавала спартыўныя нарматывы. На сілу, хуткасці і выносліваць атрымала значок фізкультурнік Беларусі. Захоўвае ў асабістым архіве ўзнагароды, якія падкрэсліваюць прафесіяналізм. Адну з іх ганаровую грамату Міёрскай ЦРБ атрымала сёлета да прафесійнага свята.
2: З вамі раніца Прыдзвіння на радыё Віцебск. У Беларуси каждый вересень проходит один день безопеки. Сенс акции не просто нагадать о правилах, а зарабить безопеку участкой нашей повседневной культуры, берегши себе, близких и свою маемость. У глубоким центром подей стал Градский дом культуры. Там разгорнули великую интерактивную зону безопеки. На пляцовце собрались ты, кто что день отказывая за безопеку. Ратовники, энергетики, специалисты газовой службы, представники Червоного крыжа, а так само іншыя гарадскія службы і грамадскія арганізацыі.
1: Для дзяцей падрыхтавалі захапляльныя тэматычныя пляцоўкі. Важныя правілы тут падавалі ў гульнявой форме, каб яны запомніліся надоўга. Усе школьнікі атрымалі карысныя памяткі і буклеты з практычнымі рэкамендацыямі і кантактамі аварыйных службаў на выпадак надзвычайнага здарэння.
2: Жыхары аграгарадка Таргуны Докшыцкага района Івана і Вера Варанковічы сабралі грыбоў, а большасць з іх баравікі столькі, што яны ледзь памясціліся ў прычэп мотаблока. Хоць яны і мясцовыя жыхары, але такога грыбнога ўраджаю ў сваім жыцці ніколі не мелі, прызналася шчаслівая Вера Лявонтіўна. Натрапілі на такую палянку выпадкова, вынік таго ўдалага палявання 15 літраў марынаваных баравікоў, 5 сушаных. Яшчэ 13 літраў адваранага асарці паклалі ў маразілку, два вядры падарылі родным.
0: Навіны культуры.
1: І ў клёцак ёсць душа, свята, якое ўвайшло ў традыцыю. Клёцкі з душамі – страва, вядомая з даўніх часоў. Іх яшчэ называюць беларускімі пельменямі. Раённае свята, каля вытоку якога стаялі ўдзельнікі народнага клуба нацыянальнай кухні і фальклору Радзюкоўскага сельскага дома культуры Груца, атрымала пастаянную прапіску ў гэтым аграгарадку і з'яўляецца брэндавым для Шаркаўшчынскага раёна.
2: Паспрачацца ў конкурсных праграмах з радзюкоўскімі гаспадынямі вырашылі 6 каманд удзельніц. Гэта работнікі клубных устаноў раёна, а бібліятэкары – удзельнікі гуртку мастацкай самадзейнасці. Сталы канкурсантаў у літаральным сэнсе ламіліся ад вялікай колькасці з густам прыгатаваных страў. У сваёй большасці тут былі прадстаўлены вырабы з бульбы. Але яшчэ прысутнічала і выпечка з мукі, квас і салаты.
1: Адметнасцю радзюкоўскіх клюцак з'яўляецца тое, што начынка ў іх гатуецца выключна з крышанага на невялікія кавалачкі мяса альбо сала, пазначыла ўдзельніца Груцы Кацярына Кожан. Некаторыя гаспадыні ў якасці начынкі выкарыстоўваюць грыбы альбо ягады.
2: Шмат конкурсаў і гульняў арганізатары падрыхтавалі для жадаючых. Самым цікавым момантам стала абарона прыгатаваных страў. Кожная каманда ў вершаванай і песеннай формах дэманстравала свае кулінарныя вырабы. Большасць прывезлі з дому на конкурс загадзя падрыхтаваныя стравы. Гаспадыні з Груцы гатавалі клёцкі перад гледачамі.
1: Прадоўжылася свята конкурсам тэатралізаваных пастановак. У 8 работ 8 гледачоў весялілі самадзейныя артысты з клубных устаноў аграгарадкоў Юды, Бельдзюгі, Васюкі і Верацеі.
2: У цырымоніі ўзнагароджвання былі адзначаны ўсе калектывы, але першае месца на прыгатаванні клёцак аднагалосна заваявалі гаспадыні з Бельдзюх, а лепшымі тэатраламі сталі васюкоўскія акцёры.
1: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы, Наталія Байнаровіч і Сергій Скол, з вамі развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёна разам з намі.
0: Раніца Прыдзвіня. Слухайце на 6:40 па буднях на радіо Віцебск. Радіо Віцебск. Для тебя і для каждого.